rima, toca care pregaram cu soții dizi nigga lip sync, eu sunt Davi, Davi placele win, se merge Champions League, nu fost, nu fă bacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bitch, ce mă papi a mi, tu da